0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Mo re tumiša morena
2: ntle jesa ditlhong tse ditankeya mo roke lesodi re naga ka moka lefase lotlhe South Africa e feta lefase ka tlhoriso e e dirwang ke balekane e e dirwang le ke babolai
3: tharololo ya seemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thušo ya rena e tswa go yena
2: lentsi la modimo le ya re laya lentsi la modimo le ya re galepa seke ra tšhela naga ye ka madi ra falatša madi ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba senang molatse
3: wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
1: thobele fm mošata wa tsebo le boithabišo
4: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo botheilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go diriša ditefelo tša tlwaelo.
5: Shoprite e tsenya maatla ka gare ga sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi. Ka dintsho la kae tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke. O kantšha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego. Tše bjalo ka 2 kg ya Tastic Rice ka R29.99. O bo reke le di 3 kg tše tharo tša Surf Hand Washing Powder ka R219 fela. Di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026. Toma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
1: Makado. Shile ikadile ka

0: motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: South Africa e feta le fase ka tloriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
2: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
1: lintila mudimo le a re laya lintila mudimo le a re galeba le re seke ra tshela naga ye ka madi ra fala ja madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
2: wena o dirang tsona tse tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
0: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
3: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Calling Black Label. Bia nabia semusho bia FIFA World Cup. Idi retu di nkwiti. Ma Afrika Borwa. Ebang sharp. Asiaba minwaga ya ka fase ga ye 18.
4: Dipoloko, rena kwa ifihla o lebeletjana le maikutlo a mantši le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e be tše di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo ga gona dihlatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri.

0: tšhele tša putšišo ya ka. Koša ye, ke go raloketše go yona. Ga se kgatišo ya yona ya mathomo. Kgatišo ye, ge koša ye be e gatišwa la mathomo, ga se kgatišo ya yona ya mathomo ye. Kgatišo ya yona ya mathomo ga e ka mokgwa wo. Ye e diilwe sekete ke kgatišo engwe ya bobedi ye. Oba a ke se kare ke ya bobedi, a ke tsebe gore ke ya bokae go bolela nnete, eupša a se kgatišo ya yona ya mathomo. Kgatišo ya yona ya mathomo goba ke bolela ka kgatišo ya bobedi, go ka theletša koša yeo gabotse, ke tlo go ralokela yona gape. Go na le lentswe le lengwe la mosadi le a kgabola ka fao, le a kgabola ka fao, ebile ge le dutse le kgabola ko pele fa le tlhabeletša mmogo le le lengwe la monna. Kgatišo ya yona ya mathomo a ena lentswe leo la mosadi. Bjale ke nyaka ebile gabotse ya ke nyaka wa tla tšeago tše tharo godimo ga tše tharo sa mathomo. Ai tše pedi a ke nore tše pedi ke foko tše nngwe. Motšheletše mpotše, koša ye goba kere moetapele wa setlhopha se, ke putšiwa ka ya mathomo, wa ithobaletše go boroko bjo golo, a tlhabile go setlhopha se, a ba a se etelela pele lebaka le letelele. Ke kgopela leina la mogala boe, ke monna, ke kgopela leina la moetapele wa kgale wa setlhopha se, a ithobaletše go boroko bjo bogolo gabjale. Sa bobedi, ke kgopela leina la mosadi yoo a kgabolago ka mo košeng ye ke boletše gore ga se kgatišo ya yona ya mathomo ye. Mosadi yoo a kgabolago kgabolago ka moe, ke kgopela leina la gagwe. A ke nyaka wa tiša dipotšišo tše gore e be tše dintšhi. Ke go botšišitše tšeo fela, ke tlo go ralokela koša e gape goba motlhomong ke dieng. Ke nnete ke nyaka go go tšeela yona gape koša ye o ikwe gabotse. Leina la mosadi o a kgabolago ka mo košeng yewe, ebile ge nako e ditšea a feleletša go le ena a tlhabeleditše le moopedi o mongwe wa monna ka mogare ga koša e. Ke kgopela leina la mosadi owe le gore na setlhopha se se ile sa etelelwa pele ke mang yoo e lego gore ebile mohlami wa sona a se etelela pele lebaka le letelele. O nyaka o kwa mosadi o gape.
1: Hey, baby, hey.